đây nâng từng ngày hẹn tiền đại quý vâng tiền quý này kiến tiền quý kêu tận chỉ để là tiền quý kêu tận chỉ để họ là ở bên ngon hoàng hùng họ nhìn nâng thằng nó xong rồi chỉ để ở sang để tiền sản phẩm hết ở sang để im họ công chúc kinh à cứ công bố sai thì ở thiệt công cái để mía các chủ chỉ hòa chụp phan công này hẹn tiền tiền quý không phải không còn bắt được bắt kêu kêu kêu kêu tận chỉ để không phải không còn bắt được bắt kêu kêu kêu